0: agro kakra ye di wa far work up sa dai
1: yo yo mi hu na na tell me so oba we dey we brutal.